0: Μια σειρά κάνει λίγο και να μας βοηθήσει και να σούτει δυστυχώς με τα κουσία. Δεν είναι αν μου δεν το πει το δεύτερο. Δεν πάρω να χαμβά. Μάλλον δείξω.
1: Γερίγε φνιού, σαν το κόγκρομ κόβου, μπαχ, ikap radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam amazon 6992 km mom lay mom moy tolway ba mu xawa sut le nil 6650 ñom ñaar xaw nañu neexo 33-976-0909 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu Gui di bawo ci ndam Daru Alim Al Khabir 103.5 ICAP assalamu alaykum
2: alaykum assalam
1: fa kay ñi ngi ziar
2: señ bi ñi ngi ziar
1: ñi sant kay
2: ba yaa ngi jàpp
1: ñi sant ba
2: alhamdullilah ak sayar ñun manam ñun la ñun doom adam la borom subhanahu wa ta'ala ba nga xamne bi tak na aduna dafa ne len do adam bi dafa bëgg ñu malaaka yi nako bo len ko ñepp ñuko yaa rayet na lañ fay nekk ak toña no borom ne len xamna lu meen bu ngeen xamul ba beddi wu ko def na xamna lu ngeen xam ak ko wax na deug de luñ malaaka yi xam waye la malaaka yi waxon loola wër gis nga changement climatique bi ñu wax ñun doong la inondation yi nga xamni bi mo nek bir Touba kenn ku nek diko jambal keur yi niñu len di sekke sa am ñu rafa lola man dama ci gis firnde bu leer nañ amna genn keur go xamni mi ngi fi ci tawr bi na at mu jox mu inondé bo fay dugg da ngay melni kuy kuy wacc ay eskan yi té lako sama dañu sekk mbédé bam tim at mu jox ba fu nek ni ni ni dañu inondé légi nak manam ñun gëna ñun xam nañ li moy soustik té ñun ñëpp kenn ko né and ak sam xal way way nañu jëma soppi jikko yi kenn ku nekk la nga xamni bi boko def la né yow buñ la ko defon du la né yax nga bañ ko def li nga xamni boko defé mu nekk lo da nga ci yow nga bañ ko def waye toñ sa bop toñala sa morom julit fi niñu fi nekké dara bi jël say mo tek ko xam gasam pa jël su fat ci mbedd jël xéer fat ci mbedd même bu sanki ba agge do ko fa jël bu fekkon ni bu sanki ba agge nga jël say mo lo tégalé dugal sa biir kër wala nga tégal ko mu sëss ci mur bi xéer yi bu fekké def na nga dugal ko ci kër waye moy baye ci mbedd mi do ko li jël bo amé doore nak fekk sa bu ko ba mu fess dal ko denda bu ndox bu taw manam kibili ya nga xamni mo jog sa terrain sorte ko ci keur bu ndox lu jaar ñu nan manam dañ fay bëgg nek doon julit du mané duñ julit de waxumako ndox man temple do arma kess la sama julit manam bi wa japp na julit doxene kon nañ baye xel suñu borom te baye toñante bi ëpp
1: Derrière Serigne Mame Gor Li, RD 33-976-0909, ICAP Radio Université, Cheikh Ahmed Bamba, 103.5. Kaddu gi baw ci ndam, assalamu alaykum.
3: Assalamu alaykum.
1: Wa alaykum salaam wa rahmatullah.
3: Serigne Pape Serigne Bay.
1: Mbacké.
3: Ma ngi lay nuyu di la ziar.
1: Mbacké, jërëjëf.
3: Ci di ko la bantu Touba Baghdad de.
1: Mbacké, Serigne Sidi Bissoula.
3: Ñu ngi rafetlu liggéey bi baaxa baax. Di nuyu kilé fi jotta jaar yépp. Nuyu kep ko xamni yaangi tewlu 103.5 rek ci CAP FM du nuy ci xabla sal du nuy wa Baghdad de ak wa Daru Manan di nuy baye dal ci fof ci xeyra di nuy njabotu baykat samu kat ak njabotu gi dekk ci frontière ak sama mbokk ma sa amilay ak bana bana e commerçant yi wa suñ pa xamna damay fatali wat kilife yi rek suñ gox bi di Baghdad de di wax depuis 2020 ci sap ci autorité esclavage public depuis 2020 ba legi lampe yi fi jotta am ci benen côté bi la né tablo mbey suga Touba ci kanam ñokoy def ñu ngi di sat bu baax di len gërem bu féké walum ndoxum naan mom dippi atañ ni mom wax deug yalla Baghdad de ndoxum naan mom mo taxaw ci première place lolou ñu ngi sant wa Ofor magal gi ndoxum naan mom manki fi ci Baghdad de ñu ngi sant wa Ofor bu baaxa baax bu féké ndoxum taw mi mom wax deug yalla Baghdad de amagu na fi tandar pour tare taxul mu am fi jappé lool bu féké walum yoon dem ak dik bu xasse taw mom da naka ni faalu ñu

0: ajoye kuware fi ma wartay le pongo kute aw malun yow salam ken manu yaay menal say jam bu la sobe duñu man lo su gombanu fenn di joytu kun fi yakar mawla ya yaay ki mu yakar musnama tok fenen di joytu di jam
1: jamaje jamo jamangay way marama
0: yalla beug la sopp la taqo di saflo la ko am am nu gan bolim bi jamam beug na sopp na la yalla way nga may ñu sa ciofel daw ci ñun ñu safla salam
1: jamaje jamo jamangay
0: Wi ñi ma jël fat ci xol ye may seen soppé du ci man lepp yow la yaay suñu soppé bolé mak ñom ñuy doon seengal ji soppé wacce mak ñom firdausi daru salam seen ciofel duuti ke seen yeen reyna soppna leen te yeen leen yalla ya man motadil yenay ci kun fa yakunu adina akhirat fi aw ya salam
1: jamaji jamo jamangay way maram
0: gurangi sant leen ma
1: jamaji jamo jamangay way maram
0: gurangi sant leen ma wahidun moy xahar kawel ni melom ya delu na rotu sujudal ya allah salam
1: jamangi jamu jamangay way barama
0: jamangi jam jamini yalla burna falam bik yam amalna bax tek jambaxim
2: ikafem
0: xewali ken bu ko weddi nañu len sant yalla buru bi salam
1: jamani jamu jamangay way barama
0: gon ma ngi delo mbattam la ndala manane kuni l'islam ni yalla gessuni ahmad ni ñu nandal jarama ñel na muhammad sang ba bayu zainab okal so
1: jamani jamu jamangay way barama
0: kon julli yalla xewal yalla ko dotil bi le yonen fe dusu geet ye di sanni di ko dotil njabot gi ak andanon ya